uyamke basho kanjalo bathi ke si le nto besingazi ukuthi ke siyoke sibe yiyo siyabonga kakhulu ke kubona bonke abalaleli abakwazile ukuthi ke bangene babe ingxenye ke yesihloko ke sanamhlanje kulungile ke asambe ke sikunikeze ke imix uyazi ke mase siyivala soke siyivala nje kamnandi ngesigqi esiphezulu isigqi semix namhlanje ke sikhumbuza ezakudala ezangabo 2010 ezangabo 2009 amacocelekelawa ke ashisa ikhotha ngazo lezi ayikhathi